ורק לפנות בוקר בסוף חשיכה יוכלו לשוב הם אל איתנם. ואולי בזה התנאי נבריאו גם השמיים והארץ וכל צבאם.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
6: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקרנים.
7: מה הבעיה? קחו סנו.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

בוקר טוב לכם וערב שבת שלום ומבורך, מאזינים ומאזינות יקרים. ערב שבת פרשת כי תצא, ואנחנו כבר בתוך חודש אלול. חודש בו אחינו בני עדות המזרח קמים באשמורת לומר סליחות. ומנהג בני אשכנז אומר הרמה שמתחילים לתקוע בשופר ולומר את הפרק לדוד השם אורי ואישי. כל אחד עם ההתעוררות שלו, עם חשבון הנפש שלו, העיקר כמה שיותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. ונצא לדרך עם השיר השבתי שלנו, שבח יקר וגדולה וכבוד ייתנו לכל מלך יוצר כל. מקהלת רננו חסידים בלחנו של רב חיים בנט עם הסולן הילד בזמנו גד הלר.

והפרשה מתחילה, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אם נדייק את הנאמר, כי תצא למלחמה, ולא למשל, כי תנצח את אויביך, כי תצא למלחמה ברגע שהאדם עושה את הצעד הראשון ונלחם, מבטיחה לו התורה ונתנו השם אלוקיך בידיך. וכפי שחזל אמרו במסכת קידושין, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. וכן נאמר גם במסכת שבת, הבא להיטהר מסייעין אותו. כלומר, התפקיד של האדם הוא לצאת למלחמה ולעשות את הצעד הראשון ולא לוותר. וממילא, כך מגיע הסיוע משמיים. יצר טוב, פיני איינהורן.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: כל מה שטוב ביכין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיכין, ירקות קפואים מובחרים בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יכין. יכין, הרבה יותר מירקות.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
7: והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיו לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. בעל הטורים מצא במילה בכור רמז לדין. זה שהבכור זכאי לחלק פי שניים בירושת האב. כל אות במילה בכור, בכתיב חסר, היא כפולה מהאות שלפניה. ב' היא כפולה מהאלף, ח' כפולה מהיוד, וריש כפולה מקוף. כלומר, כל אות במילה בכור היא פי שניים. חי, חי, חי, מוטי וייס.

ונמשיך עם ארלה סמט ויוילי דוידוביץ' בביצוע חדש על ניגון ישן, אשרי רבוי.

מזכיר לכם את מספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 9 להודעות ותגובות. ובהרת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו. המפרשים לוקחים את ההסבר למילים האלו דווקא אלינו, כל אחד לעצמו. אם אתה רוצה שדברי המוסר שלך יישמעו כמו שצריך קודם, אז ובהרת ארבע הרע מקרבך. תעבוד על עצמך וממילא זה ישפיע על אחרים. וגם כשיש צרות בעם ישראל, אל לנו לחפש פתרונות אצל אחרים. בואו נבדוק קודם את המקרבך, את עצמך שלנו. הכל לטויבו, מרדכי בן דוד.

כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. האדמור מסתמר פירש את הפסוק הנ"ל, בהתחלה הבן הזה סורר. סר מן הדרך של תורה ומצוות, אבל לאחר מכן הוא כבר חש את עצמו מורה, והוא מתחיל ללמד את תוריו, את רבותיו, ואת כל הסובבים אותו, את הדרך הנכונה, בעיניו. שלוי מכהן ישיר לנו, דל לכו בני, שבכל מצב שהוא, הקודש ברוך הוא איתי.

נאמר בפרשה, הקם תקים עמו. רבי חזקאל מקוזמיר, זכותו יגן עלינו, פירש פירוש נפלא על מילים אלה. מצוות פריקה וטעינה אינה רק כשחמורו של חברך קורע תחת המסע, אלא כל דבר שקשה על חברך אתה נקרא לעזור לו. ואפילו בעולם הנגינה, כשאדם מנגן ונחלש וחברו מצטרף אליו ומסייע לו, הרי הוא מקיים פריקה שהוא פורק מעל חברו את הקושי והכבדות. ואם לפעמים המנגן שוכח את הניגון וחברו מזכיר לו אותו, הרי זו טעינה שהוא טוען אותו מחדש בכוחות ומאפשר לו להמשיך לנגן. כנגן המנגן, שלוי משמחה.

שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. הכלי יקר מחבר בין כבד את אביך ואת אמך לבין שלח תשלח את האם. בשניהם התורה מבטיחה למען ייטב לך וארכת ימים, ולכאורה מה הקשר? וכך מסביר הכלי יקר, הילדים לומדים מההורים איך להתייחס למי שקדמו להם. כשילד רואה את אביו מכבד את הוריו, הוא לומד שכך מתנהגים להורים. וממילא כשיגדל גם הוא יכבד את אביו. והכלי יקר מסיק מכך מדרגה נוספת. אם אדם מתייחס בכבוד אפילו לאם של ציפור ומשלח אותה לפני שהוא לוקח את הבנים, הילדים שלו לומדים מכך לכבד את מי שהביאו אותם לעולם. וזו ההבטחה למען ייטב לך, לך עצמך בתוך הבית. אתה מכבד את מי שמעליך, והילדים שלך לומדים לתת כבוד לך. ולכן שתי המצוות הללו קשורות לאריכות ימים, מלמדות את האדם להכיר בשרשרת הדורות. אני לא בהתחלה, אני קדמו לי הוריי וקדמו להם הוריהם, וכך הלאה והלאה עד הסיבה הראשונה, הקדוש ברוך הוא. כי יקרא כן כאן ציפור לפניך. איך לא? פרחי לונדון. בבקשה.

ונמשיך עם מילים שכותב הרמב״ם ומתארות את העולם לעתיד לבוא, כפי שמתאים במיוחד בתוך שבע שבתות הנחמה. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קינה ותחרות, אלא לדעת את השם. אברהם פריד.

0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
1: ואנו קוראים בהפטרה בשצף קצף, הסתרתי פניי רגע ממך. והמלבי מדייק, בשצף קצף פירושו מעט קצף, וכנגדו בחסד עולם. כלומר, אפילו אם היה רגע של הסתר פנים, הרי ביחס לחסד האלוקי הנצחי, זה נחשב רגע קטן. בשצף קצף עברו מפלם.

ונסיים כרגיל עם השיר המופלא של יידיש נחס וזכייני לקבייל שבוסויס. כאן אברהי מירות, מודה לכולכם על ההאזנה. תודה רבה לצוות המסור של כל חיים מיוזיק, ישי נוימן, אלי מימונסי, חיים קורץ, ולכם מאזינים יקרים, נאחל שבת שלום, שבת שקטה, בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל. גיצ'אבס, גיצ'אבס, שבת שלום.

אלי פרידמן מנגן לכם את היום. ערב שבת שלום, כל חי מיוזיק, 102.5 FM. מה שלומכם? מאזינים צדיקים וטהורים וקדושים שלי, אני בטוח שאתם הוא כבר טפח מעל הקרקע. כל שבוע שעובר באלול, כל אחד הולך ומתעלה. אנחנו כי תצא למלחמה על אויביך, פרשת כי תצא, אנחנו פה עם חיים קורץ, עם אישי נוימן, עם כל החברה הטובים של כל חי מיוזיק. יש לנו הרבה הרבה שירים, מה שנקרא שירים אלוליים ושירי שבת. בסך הכל אני מקווה שאתם, איך אומרים, ששנינו נהיה פה בטוב ובנעימים. וכמובן אחד השירים שאנחנו נפתח בהם, מרדכי בן דוד, מלך מלך מלך.

אלה היו דוד גבאי עם הקפלה עושים תשובה, והנה אליהו שטיין בשיר ישן וטוב, כל דודי דופק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד. הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא. הדלקת הנרות. בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
4: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

Live Falkovich, כל דוי די דוי פייק. כמובן שזה הכל קשור לבינתיים, קשור לאלול פה. עוד מעט אנחנו נעבור לשבס. אישי ריבו, לשוב הביתה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. לקחת את החיים, לעשות יותר ולשוב הביתה.

יוסף מוישה קאנה. זה מה ששמענו, אם ישמחו במלכוסכו של גור, ועם הקדש הישבי, כולם יסבאו ויתנגו מטובך, יהודה לגרין.

הנה מרדכי בן דוד, זה מה ששמענו, הישמחו במלכוסכו, והנה מי הסליחות, מאיר בנאי, זיכרונו לברכה, על משכב.

בזויס אני בויתח, אידל ורדיגר. והנה שיר כל כך מפורסם, ישמחו במלכוסכו, שלוימה לקרליבך, רב שלמה קרליבך.

ולכל אחד יש את האדון הסליחות שלו. האדון הזה יש לו אווירה אחרת, כל אחד מרגיש אותו אחרת, וככה מרגיש אותו יונתן רזל, וזה מה ששמענו. פרחי מיאמי קוראים לכולם ללכת אל השם.

רב ישראל בורחוב, מלך. כן, כן. הנה חיים ישראל בשיר הכל כך אלולי, הכל כך אלולי של עדות המזרח, כן? כי האלולי של עדות המזרח והאלולי של עדות אשכנז, איך אומרים? זה שמיים וארץ. אז הנה בוא נשמע את השמיים או את הארץ, חיים ישראל.

וזה שיר שיש לו טעם של שבס קוידיש, לא יודע, טעם של שבס קוידיש. יעקב שווקי, משוך חסדך, משוך נועם אמירתך, סליחה. והנה דוד ורדיגר, שיר ישן ישן, מוכר וישן. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב נג'ארה 2, ברמי לוי כנפי נשרים 26, בנטו חיסכון כיסופים 801 ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
7: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת, בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
8: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
9: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

אלה היו יונגרליך, עם אלויך הידוע שלהם. והנה אופר הלוי, וירון בר, ומוטי וייס, עם עוד אדון הסליחות. איך אמרתי קודם, לכל אחד יש את האדון הסליחות שלו, את התחושה שלו באדון הסליחות. אז הנה עוד תחושה.

ברוך שלום בלוזובסקי ואידל ורדיגר. ברוך שלום, אין מה להגיד. מוכשר, מוכשר, מוכשר. ויחו לו השמיים. והנה שיר טוב של קובי ברומר, ידידינו מהרדיו. כל דודי דופק, שזה בדיוק עכשיו, הוא דופק. אני לדוידי ודוידי לי.

ובא לציון גואל. רגש, אלה היו רגש של המשפחות, ישן ישן, ומישן ישן אנחנו עוברים לעוד יותר ישן מתוך הפרשה. כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, אפרוחים וביצים, והאם יושבת על האפרוחים או על הביצים. שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים.

זה היה מנדי וולד עם חזק, חזק, קו אל השם, חזק ויאמץ ליבך. מוטי וייס, בדיוק לאלול. מודה על הקטנות שבקטנות.

כן, השיר הזה במקור של אברומי פלם, שזה גם ביצוע ענק ענק אברומי פלם, אבל גם זה ביצוע טוב. חיים ישראל ושצף קצף מתוך ההפטרה של פרשת השבוע. כן, שיר טוב, שיר טוב, שיר טוב. רבוי סי, תביאו לנו שירים טובים, כן? אם תביאו לנו שירים, אחד שאל אותי למה אני לא משמיע, אז אמרתי לו, אם תביאו לנו שירים טובים, אני משמיע. אז מרדכי בן דוד, ישמחו במלכותך.

זהו זה צדיקים, ככה באמצע אלול אנחנו צריכים לעשות עוד שבת ועוד שבת ועוד שבת, ואז מגיעים בעזרת השם לראש השנה. תודה לכם שהייתם איתי, שיהיה לכם רק טוב, אך טוב, החסד ירדפו אתכם כל הימים, שתהיה לכם, איך אומרים, אלול שמח, לא רק יראת השם אלא גם אהבת השם. אהבת השם זה בשמחה, בעזרת השם. כמו כן, אתם מוזמנים, לכל מי שרוצה או פספס או הרגישו פספס עכשיו משהו בתוכנית והוא לא הגיע אליה בזמן, הוא יכול להיכנס לאתר אמס של כל חי מיוזיק ולחזור ולשמוע את התוכניות שעשינו בעבר. זהו זה צדיקים, שיהיה לכם שבת טובה, שבת מבורכת, גיצ'אבס, גיצ'אבס.

0: שיר ליום השבת עם נפתלי קמפה.
1: אכן כן, שיר ליום השבת. ברוכים הבאים למפגש השבועי שלנו כאן בכל חיים מיוזיק, כמו יום 25 FM ובאתר ובכל מקום בו אתם מאזינים לנו. הגענו לכאן שוב ביום שישי 11 בבוקר, אנחנו כאן שעה של שירים. שבוע שעבר לא הייתי, מה לעשות, הייתי קצת רחוק, אבל הנה חזרתי, אני נפתלי קמפה, והייתי ישי נוימן, והצוות המצוין שעושה עבודת קודש, להביא אליכם את השירים הטובים, הדיבורים בין לבין, להגיע לשבת, לאווירה טובה. השבוע אנחנו נתחיל עם חיים ישראל, שעשה לפני שנה, אני חושב, או קצת יותר כבר, ביצוע מחודש, בשצף קצף של עברו מפלם הישן והטוב, שיר שהיה להיט גדול לפני הרבה שנים, והוא חידש אותו, והוא חידש אותו כמו שרק חיים ישראל יודע לשיר, וזה יצא מרגש מאוד. אנחנו ברצף של שבעה דנחמתה, עם ההפטרות הנחמה, שמביאות אותנו אל ראש השנה ויום כיפור. כי אי אפשר להגיע לראש השנה ויום כיפור, בלי להאמין, בטובו של הקדוש ברוך הוא למרות הכל. אז הנה, בשצף קצב הסתרתי פניי רגע ממך, וברחמים גדולים אקבצך.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים
6: בעין מקצועית. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: נפתלי קמפה, מנגן לכם את היום.
8: בדורות קודמים, דווקא הגדולים ביותר התעסקו גם באומנות, בתוך התרבות היהודית. היו גדולי עולם שכתבו שירים, שכתבו פיוטים, עד החזון איש אפילו שכתב שירים כך יפים בצורה פיוטית שמדברת אל הלב. ונראה שחלק מירידת הדורות היא גם הדבר הזה, שאנחנו קצת מאבדים את חוש האסתטיקה קצת. וחבל, וחבל. אבל מדי פעם צפים ועולים דברים חדשים ויפים. ויש לנו, גם... בידינו את הכתבים הישנים והטובים, וזה דבר מדהים. אחד השירים הכי יפים שנכתבו בהיסטוריה של הפיוטים ושל הזמירות שבת וכל זה, זה ידיד נפש, ידיד נפש אב הרחמן. כמובן שככל שעולים קדימה, גם בתוך הפיוטים והפזמונים מונחים עולמות שלמים, סודות גדולים. אז הנה ביצוע של... מתוך הפרויקט ממתק לשבת של יאיר בודנר ואבי ריימי, עם ביני לנדאו, ידיד נפש.

זה היה איתן כץ עם ותהר ליבנו, מה ששמענו קודם, ועכשיו לאלבומו החדש של יצחק בן ארזה, ששמעתי ממנו כמה פעמים כבר פה לאחרונה. והנה, ערב שבת, נשמע שיר חדש מתוך האלבום הזה, לדרור יקרא. מי היה מאמין? אפשר להלחין, אפשר להלחין עדיין זמירות שבת, שלמים ומלאים, וזה מתוק מדבש. והעיבוד, העיבוד גם כן מצוין ממש, אלי קליין ואיצי ברי.

אז אנחנו בתוך חודש אלול, ואנחנו מתכוננים ומנסים להתקדם ולחזור. אני זוכר לפני כמה שנים שמעתי מאחד מרבותיי, שאמר משל לפני, אמר לפעמים בן אדם הולך טועה בדרך. הוא הולך, הולך, הולך, הוא לא יודע בדיוק לאן הוא פונה. והוא מנסה מכאן, והוא מנסה משם, והוא בעצם נמצא בכיוון ההפוך, הוא לא נמצא בכיוון הנכון. ואז, לפתע הוא פוגש מישהו. הוא אומר, תגיד, תעשה לי טובה, איך אני מגיע למקום פלוני? הוא אומר לו, הכיוון הוא שם. ואז, כל מה שהאדם עושה, הוא בסך הכל להסתובב. ברגע הראשון, מה הוא עושה? להסתובב לכיוון הנכון. הוא מסתובב לכיוון הנכון. מעכשיו ועד שהוא יגיע לאותו מקום פלוני, יש לו הרבה הרבה מה ללכת, יש לו הרבה מה לתקן, הוא עשה טעויות מקודם שהוא צריך לתקן, הוא הלך רחוק מדי, הוא הלך לכיוון לא נכון, אבל עכשיו הוא בדרך הנכונה. כשאנחנו מצווים באלול ורוצים לחזור אל הקדוש ברוך הוא, יש דרך ויש הרבה מה לעשות, אבל קודם כל השלב הראשוני הוא לחזור לכיוון הנכון, לחזור, להסתובב לכיוון הנכון. חזור בך בן אדם, חזור בך. כי באמת הכל לא שווה כלום אם לא מכניסים בו את הקדושה. אבל אם מכניסים את הקדושה, אז הכל שווה, כל דבר בעולם הזה שווה. הנה יוסף חיים שואקי, עם המילים הנפלאות שכתב החזון איש.

אחינו הספרדים כבר בעומק הסליחות, אנחנו יש לנו עוד קצת זמן, וזה הזמן אגב להזכיר שאנחנו נאמר סליחות כמסורת של השנים האחרונות, זכות גדולה מאוד לומר את הסליחות ולבקש את הסליחות בבית הכנסת הגדול בירושלים, שם יש לנו מניין באמת מיוחד במינו, מי שהיה יודע ולא צריך חיזוק, ומי שעוד לא היה, אז הוא צריך חיזוק. אני מזמין אתכם לבוא, אבל רק עם לבבות פתוחים, לבבות פתוחים לגמרי, בליווי מוזיקלי, בנוסחו של רב שלמה קרליבך, פחות או יותר, אבל באמת, תפילה שבוקעת רקיעים, אני מרגיש את זה בכל שנה מחדש, וזה עולה ועולה. שנזכה, בעזרת השם, שנזכה, אני מזמין אתכם, לרכוש מקומות ולבוא להיות איתנו. ועכשיו, לפיוט של, מתוך מה שאחינו הספרדים אומרים, בשירתו היפה של ישי ריבו, תוך האלבום אלול.

0: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
1: יש הרבה שירים במהלך חיי, שלפעמים אני אומר אליהם, מה, אתה לא מכיר את השיר הזה? מה, שיר ישן, כל כך, אתה אומר, לא יודע מה אתה רוצה, זה שיר נחמד. אבל מה לעשות, שירים שגדלנו עליהם הופכים לגרסא דינקותא. אז הנה שיר שגדלתי עליו בהחלט, דלק בבית שלי, הלוך וחזור, בכלל, כל צליל וזמר. הנה אחד השירים מתוכו, שדלקו הרבה אצלנו בבית.

וזהו זה. המפגש הסתיים לפעם הזאת. אני הייתי נפתלי קמפה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. איתנו אני מתכוון, אני וישי נוימן, וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק. תמשיכו להאזין, יהיו כאן תוכניות נפלאות ושירים טובים, ושנזכה להמשיך להתקדם ולהתעלות באלול, להתקרב לקדוש ברוך הוא, כמו ששרנו קודם, כמו ששרנו לאורך כל התוכנית. וזהו זה. נחתום עם שיר שלי, מתוך האלבום החדש, ומתוך הפטרת פרשת השבוע. גוד שבס, להתראות.

Shulem Aleichem. ברוכים הבאים. שעתיים לשבת. כבדי שבוע אנחנו כאן, יום שישי במיוזיק. ערב שבת פרשת כי תצא. אלי ממוסי אומר שהם היורצייט של יוסי פיאמנטה, ובשבת מציינים 103 שנים להתווסדות הדף היומי. 103 שנים לרעיון הזה שמאחד, מחבר בין כל יהודי העולם סביב דף גמרא אחד. אנחנו בכל שבוע כאן במיוזיק, בשעה השנייה נכנסים גם לענייני הפרשה, מביאים וורטים שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק, מחברים אותם, קשרים אותם אל השירים הבאים, כך שגם מי שלא זכה לעבור השבוע לפרשה, יהיה קצת בעניינים של הפרשה. פרשת כי תצא מלאה כמובן ברעיונות, בדברים מעניינים במיוחד, ובחומש דברים לקראת סיום של 5 חומשי תורה לשנה זו. כן, סאונד המיקרופון פה, גם אני מרגיש שלא משהו. תכף ננסה להתגבר על זה גם כן. זה מיקרופון של מימרן, זה לא פשוט. טוב, 102.5 FM זה התדר של המיוזיק. הטלפונים שלנו כרגיל, גם הם זמינים עבורכם, גם הצורה שבה אתם מוזמנים לפנות אלינו, 058-600-1025. זה מספר לפניות באמצעות הוואטסאפ. 077-613-7000. זה מספר טלפון להשארת הודעות שמגיעות אלינו כאן מתי שרק תרצו.

אנחנו נשתדל כאמור להנעים לכם את השעתיים הללו ולהכניס אתכם אל האווירה גם של אלול וגם של שבת קודש, הכנה לשבת קודש. גם מי שעייף, גם מי שעדיין נלחם, יכול להניח לעצמו, לשנות, וברגע קטן עם עצמו, לסדר לעצמו סליחות קטנות. פותחים עם משה פלד, מקום לטעויות, האזנה הרבה.

זה היה משה פלד שפתח לנו את שעתיים לשבת, אתם על המיוזיק, ממשיכים עכשיו. גם עם שירים שאתם מבקשים, 058-600-1025 בוואטסאפ, 077-613-7000 להשארת הודעות בטלפון, והודעה לשידור באתרים MS ו-KCM.FM. עד לשתיים אנחנו כאן.

0: יהודה גרין, אסבוע שמחון. במקור הלחן של רבי שלמה, אנו כבר הפך נפוץ בכל חלקי ישראל.
1: אין אדם עובר עבירה.
0: זה עדיין לא נפוץ השיר הזה, אבל המסר, המסר ידוע, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטוס. אברהם פריד מכניס לנו את השטוס הזה טוב טוב לאוזניים ולמד אותנו להפסיק להיכנס לשטויות.

יקרים לימים הנוראים, אי אפשר בלי תיתן אחרית הזה, הביצוע של הראל טל. עכשיו חדש, גם שיר לימים הנוראים, שולם למר חדש, יחד עם דודי קליש. פעם ראשונה במיוזיק, או שכבר הספיקו להשמיע? תכף נבדוק. אוקיי, הרשס, הרשת שפתנו, חדש.

אריה זילבר. במקור השיר הזה של חבד, אבל איך הוא הפך ככה להמנון, לא יודע אם יגיד הפלג הירושלמי, אבל לא משנה, של המפגינים. הלילה בכביש 443 עברתי שם, וואי איזה פקקים, שעות ארוכות. עוד פעם לקחו בחור ישיבה למעצר צבאי. איזה מצב שאנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל. ריבונו של עולם, אנא הושיענו. אלול באלול הזה, חדש שוואקי, אלול.

האחרון שלו, החדש שלו, שמואל. שמואל פרדניק. לך לבדך. כך נקרא הקטע הזה האחרון ששמענו. אתם על המיוזיק. שעתיים לשבת, כל יום שישי אנחנו כאן בין 12 ל-2 מסיים לכם לסיים את ההכנות לשבת קודש, וגם נכנסים בשעה הבאה ממש אל ענייני הפרשה והשבת.

רק שנזכה לבטוח, לבטוח בך כל הזמן. אמונה וביטחון זה הסוד להכל. שירים חדשים? כן, זה אנחנו. שעתיים לשבת. מוטי וייס, אהוב התוכנית, משחרר שיר חדש השבוע. שויגים.

איזה יופי שיאנקי לא עושה את השירים של חיים ישראל. Just really on a sham. זהו ג'וי ניוקום.

אחד השירים שהכי מכניסים לאווירת השבת. הכנה אמיתית, מה שנקרא, לשבס קודש, זה ללא ספק השיר הזה. שלומי גרטנר מבצע את הלחן של יוסי גרין. יש גם סיפור מאחורי השיר הזה, אבל לא נחזור אל זה כרגע. אתם על המיוזיק שעתיים לשבת, תודה רבה שאתם באים כל שבוע באלפים וברבבות להאזין לתוכנית הזו. באמת מחמם את הלב גם המספרים וגם התגובות שאתם שולחים לכאן. אנחנו ממש לפני סיום שעה ראשונה. עוד מעט נכנסים בשערי השעה השנייה. בשעה השנייה בכל שבוע אנחנו מביאים וורט קצר מתוך הפרשה, וורט שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק, ומיד אחריו שני שירים שמחברים לרעיונות שנמצאים בוורטים האלה. בסדר, כך אנחנו זוכים גם בלימוד תורה, גם בהכנה לשבת קודש, וגם בהנאה, הנאה גשמית ורוחנית, אפשר לומר. גשמית כי שמיעת מוזיקה זו בהחלט הנאה, באוזניים שומעים, אבל כשהם מצליחים להעלות את השמיעה הזו גם למשמעות של תורה, בוודאי ובוודאי של חיזוק, כפי שהאברך החשוב מביא לנו הרבה, אזי ההנאה היא לא רק גשמית אלא גם רוחנית. אז ישר כוח גדול בשלב הזה לחיים קורץ היקר, לאלי מימונסי, לבנצי לוי. אנחנו חותמים שעה ראשונה עם הקטע הבא שחיים קורץ עמל להביא לנו. תקשיבו, זה קטע ששמעתי עשרות פעמים השבוע הזה.

0: מוטי וייס, לכבוד שבת קודש. כאמור בימים האלה עם אלבום חדש, רייש פי בית. אלבום מסע אישי, כך הוא מגדיר את זה.
1: לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש.
0: 102.5 ב-FM, זה התדר של המיוזיק. וברוך השם שומעים אותנו, אמנם בכל חי גם בצפון, בקרוב נקווה שגם את המיוזיק יוכלו לקלוט בצפון. אבל אנחנו נכנסים עכשיו בשעה השנייה של שעתיים לשבת, בכל שבוע בין 1 ל-2 ביום שישי, מעט דברי תורה מהפרשה ומיד מחברים את זה אל השירים. מה הסוד של מלחמת היצר? הסוד הוא לפתוח במלחמה, להקדים ולצאת ראשון, כן? כי אנחנו אומרים מהשבוע בפרשה שלנו, פרשה פותחת במילים, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. לכאורה, מדוע מדגיש הכתוב את הלשון של יציאה למלחמה? שהרי רק השלב הראשון, זה הרי רק השלב הראשון של המערכה, ועיקר הדינים שמביאה התורה בהמשך הפרשה קשורים בכלל כיצד לנהוג במקרה של ניצחון במלחמה, כשיש בידך כבר שבויי מלחמה. אלא שידועים דברי הזוהר ומפרשי התורה שהפסוק הזה מתייחס בדרך הרמז לא רק ליציאה למלחמה נגד אויב חיצוני, אלא לכל יהודי ויהודי בכל דור ודור גם נגד האויב הרוחני שבתוכו, כלומר נגד היצר הרע. וממילא לכן הקדימה התורה כי תצא למלחמה מכמה סיבות. ראשית, על האדם לדעת שכבר מיציאתו לעולם מוטלת עליו שליחות עליונה למלחמה שעבורה הוא בא לעולם. ובכל עניין שבא לפניו כל ימי חייו כך ידע מה תפקידו במלחמה הזו. ודבר נוסף כתבו בספרים שהכלל הראשון במלחמה הוא לא להמתין עד שהאויב יתקוף אותך, אלא להקדים אותו ולצאת למלחמה, מה שנקרא מכת מנע. כמו כן במלחמת היצר, כך גם. וכך יש גם לפרש את הפסוק השם איש מלחמה, שמרמז לנו שהקודש ברוך הוא נמצא עם מי שהוא איש מלחמה, כלומר עם אותו יהודי שיוצא למלחמה עם יצרו. ואזי אם יהודי יוצא וקודם הוא פותח במלחמה ביצר, אזי מה שיקרה זה המשך הפסוק ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. למה? כי השם יתברך נמצא יחד עם מי שהוא איש מלחמה. ועוד על היסוד הזה שצריך להקדים ולצאת ראשון למלחמה, אנחנו רואים גם בסוף הפרשה, סוף הפרשה שלנו אנחנו מזכירים את עניין מחיית המלאק. ושם מצינו שלעמלק היו גם ניצחונות במלחמה. איך? כי כתוב שם, ויובו המולק, היינו שהוא בא הראשון. וממילא כשהוא בא הראשון, לכן היה קשה יותר נגדו. כי אם יצרו הרי הוא זה שבא הראשון ומשתלט על האדם, קשה מאוד לעמוד נגדו. אבל אם האדם היהודי הוא זה שיוצא ראשון נגדו במלחמה בכל הכוח, אז כפי שאמרנו, ונסונו ישם ביודכו. והעצה המרכזית שיש במלחמה הזו, כפי שהוא מובא בפניני הקודש, זה ההתעסקות במלחמתה של תורה, וכמו שכתוב ברוסי יצר אורה, ברוסי לא איתו רטבלין, וכתוב בספרים על הפסוק בשיר השירים, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה. מה הם 60 גיבורים? הכוונה היא ל-60 מסכתות השס. מי שעוסק ולומד במסכתות האלה, הוא נעשה בכך לגיבור ואיש מלחמה.
2: השמש מלחמות, מלחמות, השמש מלחמות, מלחמות.
0: כמו שמסכת אבות נאמר, איזהו גיבור הכובש את יצרו.
2: שם שמות.
0: הנה גרטנר.
2: השמש מלחמות, מלחמות.
0: ואחרי זה אברום מותחה.
2: השמש מלחמות.
0: הכל על האבות הזה שאמרנו זה אתה.

שישים גיבורים, הכוונה היא לשישים מסכתות, הם הגיבורים ששומרים על האדם. איי, איי, איי, איזה יופי. אני חושב שאמרנו את זה פעם, אבל לא זכרתי את זה. עכשיו נכנס יותר למוח בעזרת השם. אתם על כל חמי יוזיק שעתיים לשבת, אנחנו כאן בכל שבוע בין 12 ל-2. בשעה השנייה אברך החשוב מנבק מכניס אותנו אל ענייני הפרשה, וורטים נפלאים ביותר ומחבר אותם אל השירים הבאים כפי שאתם רואים. זה הכל הכל מכישרונו ובחסדו וברצונו של האברך הזה שעושה את זה למען זיכוי הרבים. ממשיכים הלאה לפרשה שלנו, פרק חף א' פסוק י' ח', אנחנו עוסקים בבן סוירר ומוירה. אומרת לנו התורה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. ואמרו חז"ל במסכת סנהדרין, בדף עין א', בעמוד בייס, הדבר שם מובא גם ברש"י, אצלנו כאן, בן סורר ומורה נידון על שם סופו. למה? מוטב שיענש זכאי ואל יענש כשהוא כבר חייב, אחר שיעבור עבירות חמורות ביותר. כלומר, אנחנו מזהים ורואים שהוא הולך לכיוון לא טוב, ורק על הכיוון הזה כבר מענישים אותו. ואומר לככה סבא מכל, אם כן יש לומר שמידותוי ומרובו, כלומר אמור מעטה, אדם שמיטיב את מעשיו, שחוזר בתשובה, ואף הוא לא נשאר לעמוד בעומדו, אלא כשהוא מתחיל לחזור בתשובה הוא עומד ועובד על זה ומקבל על עצמו לעשות טוב מכאן ואילך. אם כן אדם כזה, יש מיד צורך לדון אותו לטובה ולכתוב אותו לחיים טובים, כי כיוון שהוא התחיל לעשות תשובה וממילא מרובו מידותוי ומרובו, אז בוודאי הוא לבש בסוף צורה של צדיק גמור. איזה יופי הסבא מכלם. כך גם הוכיח אספה סמס להראות את הכוח העצום של יהודי שמקבל על עצמו קבלה טובה. פסוק נוסף בפרשה שלנו, פרק חף ג', פסוק חוף ד', אומרת לנו התורה, מוצא שפתיך תשמור ועשית. ודרשו איזה חז"ל במסכת ראש השנה דף ו' עמוד א', ועשית עזרה לבית דין שיעשוך. כלומר שנאמר כאן ציווי לבית דין שהם צריכים לכפות את האדם על הנדר שהוא אמר שהוא הוציא מפיו, שיקיים את הנדר הזה וישמור מכאן ואילך הלאה את מוצא פיו לעשות כל מה שהוא אומר. ומוסיף על זה אספה סמס שבא הדבר לרמז שאין הדברים אומרים רק כלפי בית דין של מטו, אלא גם כלפי בית דין של מעלה. והכוונה היא שכאשר אדם מקבל על עצמו קבלה טובה באמת, אזי מן השמיים מסייעים בידו לעמוד בקבלה הזאת וכופים את יצרו הרע לבל ימנע אותו מללכת בדרך הטוב. וזה אולי אפשר לומר שזה פה כל העניין של הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כי הנה פה הפעולה שאדם עושה, אז במילא משמיים עוזרים לו לנצח את היצר רע. כמו שכתוב בגמרא, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. ואם כן יש לומר, אם מוצא שפתיך תשמור, אם אדם מקבל על עצמו במוצא שפתיו לשמור את דברי התורה, אז הוא זוכה להמשך הכתוב גם, ואוסיסו, כלומר שהתורה מבטיחה שאכן יזכה לעמוד בקבלה שלו ולעשות אותה בסיוע מיוחד מלמעלה. משה אוסלנדר עכשיו ומיד אחריו שימי וייס.

לך. שימי וייס. נראה לי האדם היחיד בעולם שיש לו קולות יותר נמוכים ממני. מקבל על עצמי. אני מגזים כמובן. כן, אתם על כל חיים מיוזיק שעתיים לשבת. בכל שישי אנחנו כאן בין 12 ל-2. מיד, מיד, מיד. ממשיכים הלאה בעבורטים המצוינים שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק, והם מחברים את זה אל השירים הבאים. אומרת לנו התורה בפרק חף ב' פסוק ח' בשבוע בפרשה, פרשס כי סייצה. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו. כך הפסוק. וכותב על זה אקסב סויפר, וכך גם רמז בזה הבן איש חי. לבאר הפי מה שכתוב במדרש תנחומה. הבונה בית חדש מברך שהחיינו כדי שיעשה נחת רוח ליוצרו. ולכאורה, בפשטות ההסבר הזה, מדוע יברך שהחיינו כדי לעשות נחת רוח לבורא? וגם צריך להבין, הרי כל ברכה היא לעשות נחת רוח. מה יש צורך לציין זאת פה במיוחד? אלא יש לומר שהמדרש בא לבאר מדוע בכלל יברך שהחיינו על בניית בית. לכאורה, בניית בית היא דבר גשמי וחומרי. ומה אם כן השמחה שהאדם זכה להגיע לזמן הזה? למה לברך שהחיינו? אלא בהכרח שעיקר הכוונה בבניית בית צריכה להיות לא רק בחומריות שיש בו, אלא שעל ידי הבית ובנייתו יוכלו לקיים בו מצוות. איזה מצוות? למשל מעקה, למשל מזוזה, הכנסת אורחים, ועוד ועוד מצוות השייכות לבית. ולכן ממילא מברך שהחיינו, והזה, על זאת השמחה, שאם כוונתו אכן לשם שמיים, אז זו השמחה שלו שהוא יעשה נחת רוח ליוצרו בבית החדש, שיוכל לקיים בו את המצוות שהן תלויות בבית. ויש לומר שזה גם מרומז בפסוק פה אצלנו. כי תבנה בית חדש, כאשר יזכה אותך הקדוש ברוך הוא לבנות בית חדש, שעיקר כוונתך תהיה למצווה, כלומר, ועשית מעקה לגגיך, למצוות מעקה ושאר המצוות. וכך גם מרומז במילה מעקה, מעקה שזה כן גדר וסייג לגגיך, המילה גגך, גגך, גגך, בגימטריה מניין שם הוויה, י' ו' ק', כן? גגך זה חף 20 ג' וג' 26, היינו שכל כוונתו תהיה לעשות גדר וסייג לעצמו במצוות לכבוד הבורא יתברך. ולא תשים דמים בביתך, המשך הפסוק, דמים זה כידוע גם מלשון ממון. אל תחשיב את הנכסים והממון כיסוד והאושר של הבית. למה? כי המשך הפסוק, כי ייפול הנופל ממנו. מאושר גשמי אפשר גם להתרושש וליפול. ואז מה יקרה אם תהיה אני חלילה? אז תעזוב את כל העקרונות. ומאידך גם אם יתרבה הממון, גם כך אפשר ליפול רכונית. מבחינת וישמן ישורון ויבעת. שלא כן בקניין רוחני, בניין בית שמושתת על תורה מצוות, קניין רוחני, כשעושים הכל לשם שמיים הוא נשאר לעד לעד.

איזה שיפה, יוסף קרדונר, יחד עם יוסף ניוקום. שני אברכים, לראי שמיים אפשר להגיד, לשם שמיים, שרים לשם שמיים ממש. אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. התוכנית הזו של ערב שבת קודש. בכל שישי אנחנו כאן בין 12 ל-2, מביאים לכם בשעה השנייה גם ביורים קצרים מהפרשה, ומיד ממשיכים אל השירים הבאים. פרשה שלנו, פרשת כי תצא. והיה לפנות ערב ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. כאן אנחנו למדים על הצורך של האדם להיטהר. דרש בעל הנוידה ביהודה בספרו דרושי הצלח. על פי מה שמובא בספר הקדמון הידוע, הכל בוי. הדבר גם מפורש בזוהר הקדוש. וכך כותב הנוידה ביהודה: כאשר בא השטן לקטריג חליל אל העלם ישראל ביום הדין, ביום ראש השנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הווה לי עדים נאמנים אשר יעידו בצדקת דבריך. ושם מובא שמיד הולך השטן אל השמש ולירח, ומבקש מהם שיבואו להעיד בפני בית דין של מעלה. והנה השמש מגיעה ובאה להעיד, אבל הירח אינו רוצה לספר בגנותם של ישראל, ולכן הוא מכסה את עצמו באותה שעה. כמו שנאמר לנו גם בפסוק, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. בכסה לשון כיסוי, וממילא נשארת השמש לבדה, וכיוון שאין אנחנו מקבלים עדותו של עד אחד, אין עדותה של השמש כלום, ואין יכול השטן ממילא לקטרק. והנה מוסיף הצלח, הרי מובא בגמורה במסכת קידושין בדף פי עמוד בייס, שגם שעד אחד אינו נאמן, על מה זה מדובר? על עדויות של ממון. אבל על מומין שבגוף האדם, על זה כן נאמן גם את יחיד. ולכאורה חטאי האדם נחשבים למומים שבגופו, כגון מי שנכשל בראיות אסורות נחשב כעיוור, מי שנכשל בשמיע דברי איסור נחשב כחירש. ואם כן, יש בידי השטן שוב להעיד ולקטרג אף בעדות היחידה של השמש. אלא יש לומר שהעצה יוצא לכך עם מה שכתוב ונרמז פה בפסוק שלנו, והיה לפנות ערב ירחץ במים. היינו, בפרוס השנה, כן, לפנות ערב, לפני סיום השנה, בזמנים שאנחנו עומדים בהם כעת, בחודש אלול, אזי מה? ירחץ האדם במים. חוץ מהמקווה, שזה בוודאי מסוגל לישועות רבות. ירחץ את עצמו בדמעות, ירחץ את נפשו בדמעות, וינקה את נפשו מכל סיג ופגם, כי שערי הדמעות לא ננעלו, וממילא יסורו כל המומים שבגופו. ואזי ממשיך הפסוק, וכבוא השמש, היינו כשהשטן יבוא בצירוף השמש לבדה לקטרג, לא יקבלו את עדותו, כיוון שכבר אין מומים בגוף. ומסיים הפסוק, אלא יבוא אל תוך המחנה, היינו שבני ישראל יזכו לבוא לתוך מחנה השכינה, להיות זכאים בדין. ואפשר להוסיף את מה שכתב הגאון רבי שלמה קלוגר, שעיקר הכוונה בתפילות חודש אלול צריכה להיות שיזמן לנו הקדוש ברוך הוא מקור דמעה, שנוכל להתפלל בראש שנה ויום הכיפורים בדמעות שליש גם בחודש אלול, כמו שכתב דוד המלך בתהילים, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, שהדמעות היו כלחם, כמו לחם שנצרח לאדם יומם ולילה. כך גם אנחנו מבקשים בתפילות יום הכיפורים, שתשים דמעותינו בנודחה להיות. שלוש שנים לפטירתו של דדי גאוכר. תקשיבו לשיר יוסי גרין, מונה רוזנבלום, ייבדלו לחיים טובים, ודדי עליו השלום.

0: אידי אלברדיגר, איך זה מתחבר ומתקשר לוורט הקודם שלנו, איזה יופי, אתם על כוח המיוזיק. אנחנו כאן לקראת סיום התוכנית, שעתיים לשבת, לקראת סיום השעה השנייה. שעה כוח גדול ועצום לכל הצוות כאן, לחיים קורץ ולדוד טוויטו על הצד הטכני, לילי ממונסי ובנצי לוי על המוזיקה וכל שאר העזרה הטכנית, בהעלאת התוכנית הזו לשידורים חוזרים בהמנגנים. אתם מוזמנים להיכנס ל-KCM, יש שם המקום שנקרא המנגנים, שם אתם מוזמנים לשמוע את השידור הזה, את השעה הזאת, את כל שאר השעות בשידור חוזר. כך גם באתר MS, בתוך מדור פודקאסטים, יש גם את המנגנים. לסיום אנחנו קוראים לקראת סוף הפרשה, כפי שהזכרנו קודם, את עניין מחיית המלאק. ובמדרש וגם בגמרה במסכת סנדרין דף חף מובה, שלוש מצוות הצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, למחות זרו של המלאק ולבנות את בית הבחירה, את בית המקדש. ומוכיחה שם הגמרה שצריך להקדים את מחיית המלאק לבניית המקדש. וטעם הדבר מובה בספרים כי עצם קיומו של המלאק סותר לגילוי כבוד שמיים בעולם. כי כפי שאמרו חז"ל, כל זמן שהמלאק קיים בעולם אין כביכול שמו וכיסו של הקדוש ברוך הוא שלמים, ולכן קיום המלאק סותר למקום המיועד להשראת השכינה. ומשום כך, לפני כל בניית מקדש מצינו שנלחמו בני ישראל עם המלאק. במדבר, לפני שהוקם המשכן, נלחמו בו על ידי יהושע, וקודם בניין בית ראשון נלחמו עם שאול, ובזמן בית שני עם מרדכי ואסתר. והנה מרחיב בעניין הזה בעל השם משמואל מסוכתשו וכותב: אומות העולם אינן חיצוניות במהותן, ועל כן אין להם אפשרות להשפיע על הרוחניות הפנימית של כלל ישראל. לעומת זאת, המולק היה נכדו של עשיו בן יצחק אבינו, והיה בו ניצוץ פנימי שמגיע מקדושה, אבל המלאק השתמש בו והפך אותו לרע, ולכן יש בו כוח פנימי לפגום בישראל. וכיוון שבית המקדש קראו במדרשי חז"ל ליבם של ישראל, כי כמו שהלב הוא פנימיות הנפש של האדם, כך בית המקדש הוא פנימיות רוחניותם של כלל ישראל. לכן אם ישראל היו בונים את המקדש בלי למחות קודם את זרע המלאק, היה הוא יכול לפגום, להטיל ערס ולפגום במקדש בפנימיות של כלל ישראל. ולכן מסיים במובן מה שכותב עוד במדרש, שבעלי לשון הרע מעכבים את עניין המקדש, כי כיוון שטבעם של בעלי לשון הרע הוא לגלות ולפרסם סודות בני ישראל הפנימיים, הם פוגמים בפנימיות של כלל ישראל, וכך מעכבים הם בפנימיות ליבם של ישראל בעניין המקדש. והיא רצון שנזכה למה שכתוב בהפטרה שלנו: וברחמים גדולים אקבצך ויבנה המקדש במהרה בימינו. אמן ואמן. יישר כוח גדול גם לכל המאזינים על כל האיחולים.
1: בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך.
0: גיד שבס, גיד שבס.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
2: אלול בקול חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת. 1, 2, 1, 2, 3

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

כל חי מיוזיק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.